0: 시간 돌기보 나와 희부란 반반대.
1: 나 berinteraksi bersama kami. Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.